Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba.